0: tlo se ngwana ngwanana o nketsang ore ha ke kgone go robala ke mmino wa hao kwa maikutlo hele wa mpotsa thutentse chileng yo ngwana ngwanana ke ya le wena mane no tontse nne
1: Ah, let us go. Mina wa hao, mina wa hao, let us go. Mina wa hao, we are from mina wa hao. Hili, hili, hili, hili. Ah, remo halu, let us go. Ubale mkara mlefe, kamona kama tatira mabenye ntabi. Sikobong, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e,